Бүгін жексенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 кГц жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа. Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында газалық әкелер туралы сөз қозғаймыз. Әке баласының күн санап өсіп, жетістікке ұмтылғанын, жақсы адам болғанын көргісі келеді. Әкенің арманы мұнымен ғана шектелмейді. Ол немересі сүйгісі келеді. Тіпті өз өмірден өткеннен кейін де немерелерімен тегінің жалғасқанын қалайды. Газада бұл түсінік түбегейлі өзгерді. Газада арман, үміт пен қиял да геноцидтің құрбаны болды. Мұны газалық бір бала өте әсерлі жеткізген болатын. Атақты актер Джеки Чан газадағы бір балаға өскенде кім боласың деген сұрақ қояды. Балақай, бізде балалар есеймейді, кез келген сәтте бомбалануымыз мүмкін деп жауап берген. Ал Джеки Чан, мұны естігенде көз жасымды тия алмадым, көріп отырғандарыңыздай қартаюдың өзі үлкен нығмет екен деген. Газалға келер балаларын өсіру мүмкіндігінен немересін көру бақытынан айырылып отыр. Ендіше бізде газалға келерді ол тоқымы тұрғысынан қарастырайық. Бір елді отан еткен, ортақ мақсат, идеалдар мен құндылықтар төңірегінде біріккен, ең бастысы біз деген санамен бірге өмір сүргісі келетін халық туралы баяндайық. Халық өзінің өмір салтымен, ойымен, бастамаларымен мемлекет болады. Мәдениеті, өнері, дәстүрі, салты, әдет ғұрпы және тұрмыс тіршілігімен әлемге өзіндік реңк береді. Ал палестиналықтар қандай халық? Екі жылдан бері жалғасып келе жатқан аяусыз геноцид кезінде олар қалай танылды? Ендеше, газалға келер мен Палестина халқының мыңдаған жыл бойы көздің қарашығындай сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізген ұлттық болмысына бірге үңілейік. Тайсер Обейт, балаларына қандай жағдай болмасын абыройлы өмір сүруді үйретіп жүрген әке. Тайсер әкелік түйсікпен әрекет етеді, баласын қорғау түйсігімен. Газада бұл айтарлықтай қиын болса да ол балаларына табандылық пен ерік жігердің үлгісі болып жүр. Ол жермен жексен болған қалада үміт отын жағуға тырысқан палестиналық өнертапқыш. Ол өмір үшін күресі туралы әңгімесін қандай жағдай болса да жарқын болашаққа қол жеткіземіз деген сөздермен бастайды. Геноцидке дейін отбасымен бірге Газаның солтүстігінде тұратынмын. Алайда Израиль шабуылдары Газадағы мыңдаған отбасы сияқты біздің де өмірімізді астан кестен етті. Сол күннен кейін мен 11 рет қоныс аударуға мәжбүр болдым. Ақыры Дейр әл-Балахтағы босқын лагерін паналадық. Шатырдағы өмір адам төзгісіз еді. Аптабысты қақаған суы қатты жел жаңбырға шатырлар шыдамайтын. Жерді қазып бөлме тәріздетіп дайындадым да үстіне шатыр тіктім. Үйден шыққанда қолымызда ештеңе болған жоқ. Қирандылар арасынан тапқан материалдармен су қоймасын жасадым. Қызым киімдерді қолымен жуған кезде суық су мен кір жуғыш ұнтақтан қолдары жарылып кететін. Ойланып, электрсіз жұмыс істейтін қарапайым кір жуғыш құрылғы жасадым. Шатырдың жанына шағын жылы жай құрдым. Картоп, пияз және көк шөп өсіріп жүрмін. Барлық еңбегім балалар мазда болса қауіпсіздік дегендерін сезіндіру үшін.

Тайсер келесі шабуылда бәрі әп-сәтте жойылуы мүмкін екенін біле тұра, үмітпен бәрін қайта бастады. Ол мен емес, біз түсінігімен әрекет етеді. Видеолар жариялап, палестиналықтарға үміт сыйлап жүр. Мұны өзі былай түсіндіреді. Әлемге айтарым бізді жойылды.

0: Оның аты Махмұт Абу Исмаил. Қолында елек бар. Ол үйінің жанындағы топырақты елеп отыр. Махмұт әңгімесін бұл електің бір ғана мақсаты бар деп бастайды. Соғысқа дейін адамдар бұл електі балаларын тамақтандыру үшін ұн илеуге қолданатын. Ал бұл жолы біз електі балаларымыздың сүйектерін табу үшін пайдаланып отырмыз. Өйткен үстімізге түскен зымырандар өте қуатты болды. Міне, қараңыз, бұл сүйек. Қандай сүйек? Бұл адамның сүйегі. Бұл електің мақсаты не? Мақсаты балаларымның сүйектерін жинау. Мен күштеп оңтүстікке көшіруге қарсы болған қарапайым Газа тұрғын едім. Сондықтан соғыс басталған жылдың 90 айында үйімнен шықпадым. Әйелім, балаларым, бауырым. Отбасым жанымда болатын. Кейін бомбалау басталды. Израиль әскер адамдарды қорқытып үйлерінен шығарғысы келді. Үйімізді нысана қалды. Әйелім мен 6 балам қаза тапты. Мен жараландым. Қиранның астан тірі шыққан жалғыз мен болдым. Жарам жазылып аздап күш жинаған соң үйіндіге айналған үйіме қайта оралдым. Үйінде арасынан бауырым Ахметтің аяғы көрінді. Иттер оның етін жеп жатқан еді. Бауырымның, оның әйелінің және балаларының мәйіттерін шығарып жерледім. Кейін соғыс қайта басталып үдей түсті. Әйелім мен балаларымды шығара алмадым. Бірақ осы қирандының жанынан алыстамадым. Күн сайын әйелім мен балаларыммен сөйлестім. Оларды жұбаттым. Мені жұбататын жалғыз нәрсе оларды жанымда сезіну. Үйімнің жартысы түгелдей жанып кетті. Үйінділерді тазалау үшін ауыр техника қажет. Бірақ мен жарақатыма қарамастан шамамен 360-500 тонна үйіндіні шығардым. Үйді бұздым. 2 жыл өтті. Әйелім мен балаларымды денесін тұтастай табу мүмкін емес. Сондықтан осындай қарапайым әдіске көштім. Газалық әкенің жанталасы әйелі мен балаларына лайықты түрде қоштасу рәсімін өткізу үшін еді. Мақсаты – отан үшін шейіт болған жақындарын ақтық сапарға шығарып салу. Өйткені халық шынар іспетті, бұтағы, жапырағы және тамырымен бір тас күйде өмір сүреді. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмәм. Келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар.
1: Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Халил Иналджик туралы сөз қозғаймыз. Көпшіліктің санасында тарих, шаң басқан сөрелер мен сарғайған қағаздардың арасында қалған өткеннің баяны іспетті. Алайда шынайы тарихшылық ақиқатты іздеу және сол ақиқат арқылы бүгінгі күнді жарықтандыратын көпір сала білу өнері. Әлем тарихшылардың темір қазығы деп таныған Халил Иналджик дәл осы өнерді меңгерген тұлға болды. Ол Османлы тарихын аңыздар жиынтығы деңгейінен көтеріп, ғылыми пәнге айналдырды. Халил Иналджиктің тарихшылық жолының алғашқы негізі республика енді ғана қалыптаса бастаған кезеңде мемлекеттің негізін қалаушы Мұстафа Кемаль Ататүріктің тікелей ықпалымен қаланды. Ол Гази мұғалімдер мектебінде оқып жүрген кезінде сыныпқа кенеттен Мұстафа Кемаль Ататүрік кіреді. Ататүрік картадағы Мәдина қаласын саусағымен көрсетіп, оның атын сұрайды. Иналджик сол кездегі оқулықтарда қолданылған ескі атаумен Ясриб деп жауап береді. Ал Қызыл теңіз туралы сұралғанда Бахри Ахмер дейді. Ататүрік жас Иналджиктің жауабын түзетеді. Ол Мәдинаның түрікше атауын қолданып, Бахри Ахмердің орнына Қызыл теңіз деп айту қажеттігін ескертеді. Бұл жай ғана атауды түзету емес еді. Бұл Ататүріктің түрік тіліне деген ерекше жанашылығының көрінісі болатын. Кейін Иналджик сол сәттегі толқынысын былай деп еске алады. Шын мәнінде ол мені жымиып тұрып түзетті, ал мен қатты абыржып тұрдым. Қарсы алдымда Ататүрік тұр, мені сынап жатқандай сезіндім. Бұл кездесу Иналджик үшін жай ғана естелік болып қалған жоқ. Кейін бүкіл әлемге үлгі болған оны ғылыми терминологияға деген ерекше ұқыптылығы мен дереккөздерді дәл атауға деген құштарлығының алғашқы дәні дәл сол сәтте себілген. Бүгінде Анадолының қай қаласына барсаңыз да Жібек жолы осы жерден өткен деген пікірді естейсіз. Алайда Халил Иналджик ғылыми карта

оларға сүйене отырып, танымал тарихтағы мұндай ойдан шығарылған тұжырымдарды бірінен соң бірін жоққа шығарды. Ол керуендердің нақты бағыттарын құжаттар арқылы дәлелдеп, әр қаланың өзін орталық ретінде көрсетуге ұмтылысын ғылыми дәлелдермен теріске шығарды. Иналджек Османлы мемлекетінің тек қылыш күшімен ғана емес, сонымен бірге жұмсақ күштің де орталығы болғандығын көрсеткен. Оның зерттеулері Османлы маталарының Ресейден Англияға дейін, тіпті сән орталығы саналатын Францияда да ақ сүйектер арасында кеңінен қолданылған дәлелдеген. Бұл танымал тарих пен ғылыми шындық арасындағы айырмашылықты айқын көрсетіп, Османлы мемлекетінің жаһандық экономикадағы орнын ерекше бағалауға мүмкіндік берген ғылыми жаңалық болды. Халил Иналджикті тарихшылардың темір қазығы дәрежесіне көтерген басты ерекшелік оның тарихқа көркем әңгіме ретінде емес, математикалық дәлелдікпен қарауы еді. Бұл ғылыми ұстанымның негізін ол Балыкесір қаласындағы Неджати бей мұғалімдер мектебінде қалыптастырды. 1935 жылы Анкара университетінде оқып жүрген кезінде оның қабілетін атақты тарихшы Фуат Көпрілі байқайды. Тимур туралы әйгілі семинар барысында Иналджик батыстың үш тарихшының пікірлерін жай ғана баяндап қоймай, оларды математикалық есепті шешкендей салыстырып, қолданған әдістеріндегі кемшіліктерді ғылыми дәлдікпен анықтайды. Фуат Көпрілі оның ерекше дарынын бірден танып, аудиторияға бұрылып былай дейді: «Балалар, міне, дәл осы жігіт сияқты жазуларын керек». Алайда Иналджиктің академиялық жолы оңай болған жоқ. Ассистенттік қызметке қабылдану кезінде оның бәсекелестері көп болды. Ал факультеттегі әкімшілік тепе-теңдік өзіне қолайлы емес еді. Дәл осы тұста Фуат Көпрілідің шешуші қолдауы көрінеді. Ол факультет деканымен тікелей сөйлесіп, Халил Иналджикті жұмысқа аласыздар деп табанды талап қояды. Осы әрекет кейін түрік тарих ғылымының тағдырын өзгерткен ұлы ғылыми жолдың басталуына негіз болған. Тарихшы үшін мұрағат халықтың жады. Халил Иналджик осы тарихи жадтың ең ірі сақтаушыларының бірі ретінде танылды. Оның Бурса қаласының шариғат соты жазбаларына арналған зерттеулері 280 томнан тұратын баға жетпес мұраның жойылып кетуіне жол бермеді. Әсіресе Фатих Султан Мехмет дәуіріне тиесілі сот жазбалары мемлекеттің ресми шешімдерін ғана емес, қарапайым халықтың күнделікті өмірін, әлеуметтік қатынастарын және Бурса қоғамының тұрмыс тіршілігін танытатын теңдессіз құжаттар жинағы саналады. Егер Иналджик осы мұрағаттарды жүйелеп ғылыми айналымға енгізбегенде, Османлы мемлекетінің әлеуметтік және экономикалық тарихының көптеген қыры бүгінге дейін беймәлім болып қалар еді. Ол бұл құжаттарды жай ғана оқып қойған жоқ, қайта оларды ғылыми тұрғыдан өңдеп, келер ұрпаққа аманат етті. Ұлы жетістіктердің артында көбіне адамдық қолдау мен өзара сенім жатады. Халил Иналджиктің өмірінде мұндай серіктестік 44 жылға созылды. Оның жұбайы Шевкия ханым тек өмірлік серігі ғана емес, араб тілі бойынша доцентары ғылыми қызметіндегі ең сенімді әріптесі болған. Ғылыми ортадағы бәсекелестік пен жеке атаққа ұмтылудан аулақ болған Шевкия ханым араб тіліндегі мәтіндерді жұбайына аударып, оның зерттеулеріне ешбір қызғанышсыз қолдау көрсеткен. Иналджик бұл адалдық пен ғылыми серіктестік туралы былай деген: «Егер өмірлік серігім Шевкия болмағанда, оның түсіністігі мен қолдауы болмағанда, мен бұл жұмыстың ешқайсысын атқара алмас едім. Бұл менің ең шынайы мойындауым». Халил Иналджик артында идеологиялық соқырлықтан ада, тек ғылымның нұрымен суарылған мол ғылыми мұра қалдырған. Ол тарихты ораншылдықтың құралы емес, адамзат пен қоғамды танудың ғылыми зертханасы ретінде қарастырған. Өзінің тәуелсіз ғылыми ұстаным мен әдіснамалық ұқыптылығы арқылы тәрбиелеген сансыз шәкірті бүгінде әлемнің түкпір-түкпірінде осы темір қазықтай ғалымның жарығын жалғастырып келеді. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Досипбектің Халил Иналджик туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333.

индексі 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90 312 463 34 54. Телефондарымыз 90 312 463 33 95 және 90 312 463 33 77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Түркен ғұрылықларыны мақтады. Бұ үжіңу Түркенің ұлық қыра волейбол сәхнесіндегі алтын жүрін тағында нығытты. Иран тышқы іштер министрлігі сөзшісі Исмаил Бақаи АҚШ пен хабарлашудың давам етуін фақат Вашингтонның харби ғамәлләре мен дипломатияға зиян кетіру арқасында қазіргі уақытта сөйләшулер үшін шартларның болмауын айтты. Австрияның ОРФ телевидениесіне әңгіме беруші Бақаи Иран приоритетлерінің сөйләшулерін алып бару орнына мүстәқиллігін, жер бүтінлігін һәм халқын сақлау болуын білдірді. Мәхтарам таңшасыз Түркия Ауазы дулқындарында соңғы хабарлар тыңдадыңыз.

мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиусыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Йорты сәрдік топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты білән сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күншығыш үйленішіндегі Түріксәт 3А һәм Түріксәт 4А ершінәрі білән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізің білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдар.